0: Radio stotis Pulsas.
1: Antradienio rytas dar viena puiki šios savaitės diena, nepaisant to, kad dar tik savaitės pradžia, dar turbūt ir ryte yra labai sunku suprasti, kad po savaitgalio ir vėl reikia keliauti į darbus, bet pasitikim šią dieną pozityviai su gera nuotaika, puikiai nusiteikę ir belieka tik tai turbūt palinkėti, kad šita diena iš tiesų tokia ir būtų kokia jos pradžia. Tai jeigu pradžia yra gera, tokio antradienio ir linkiu, jeigu nelabai dar tikrai yra laiko pakoreguoti šią dieną, tai džiaukimės tuo, kad turim už lango, kas šiandien laukia ir labai tikiuosi, kad gera muzika ir 5 ateinančios valandos kartu su mumis jums tikrai tą antradienį pagerins. Mes po keletos dainų jau čia su jumis keliausim ir prie šios dienos informacijos, taip pat šioje valandoje sužinosit ir kokia diena laukia visų zodiako ženklų. Netrukus bus eteryje laikas, aišku, ir muzikai, na ir aš visus naudodamasi proga kviečiu tą rytą pradėti kartu. Rytas su manimi tęsis iki pat 12, taigi labas rytas antradienį, labas klausytojams, o čia ir kūrinys, su kuriuo aš pakankamai garsiai šiandien atvykau į studiją, tai Sia ir Never Give Up.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kidik Crush tik 3,99 eurai.

0: 9 už kilogramą. Šaltai rūkyti rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
1: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Horoskopai.
6: Jeigu įdomu sužinoti, kokiegi diena šiandien laukia jūsų, pasigarsinkit radijo imtuvus, navino reikalai. Tarsi viskas ir gerai, džiugumo noro mylėti kažką gero nuveikti yra, tačiau kažkas viduj vis gniaužia, greužia, viskas vis tiek kažkaip perzina ir vis sukelia pykti. Ieškokite diplomatiškų būdų išsakyti savo emocijas, būkite tolerantiškesni kitų, ypač kolegų ir antrosios pusės klaidoms. Jautis, baigėsi buvęs itin kūrybingas, sėkmingas ir jums patogus laikotarpis ir vis daugiau dėmesio laiko ir pastangų pradeda reikalauti vis didėjantis kasdienių, būtinų, tačiau mažai įkvepiančių darbų srautas, būtinybė pasirūpinti savo bei artimųjų sveikata. Dviniai, ši diena bus jums itin kūrybiška, ypač jeigu savo kūrybą norėsite pasidalinti su kitais. Rašykite, keliaukite, surenkite šventę vaikams, apsilankykite įdomiame renginyje, tačiau būkite atsargus išlaidaudami, susilaikykite nuo finansinių sprendimų, venkite minios, taip pat bus labai svarbu laikytis susitarimų ir įstatymų. Vėžys. Saulei perinantis svarstyklių ženklą vis daugiau dėmesio norėsite ir turėsite skirti namų ir artimųjų bei giminių reikalams. Vis dėlto santykiai tiek su antraja puse, tiek su artimaisiais lieka gana įtempti. Didėja įtampa ir darbe, grįžta tos pačios problemos, versdamos pergalvoti tai, kaip bendraujate ir kaip laikotės susitarimu. Liūtas. Laukia džiugi, kūrybinga, tačiau ir gana sudėtinga diena, pareikalausinti iš jūsų daug diplomatinės išminties bendraujant, atsakant į skambučius ar laiškus, sprendžiant daugybę kasdienių reikalų, o jų sprendimas sunkina vis nauji valdžios institucijų ribojimai. Mergelė. Saulė šiandien pakils, paliks jūsų ženklą, tad puikiai diena apibendrinti tai, ką nuveikėte ir nusiteikti, kad ateinantį mėnesį teks vis tiek daugiau dėmesio skirti uždarbio ir gerovės, įvaizdžio kūrimo ir palaikymo temoms. Svarstyklės. Šiandien prasideda bene gražiausias laikas. Tiesa, iki gimtadienio pasistengkite kuo daugiau. Nelsėtis, pasirūpinti savo sveikata, pagalvoti apie savo esminius poreikius. Šiandien ir artimiausiomis dienomis gali būti kiek sudėtinga palaikyti santykius, susitarti su namiškiais ar kitais žmonėmis. Skorpionas. Panašu, kad norėsite ar būsite priversti artimiausią mėnesį mažiau rodytis viešumoje, imtis aktyvios veiklos, o daugiau laiko skirti apmąstymams, stebėti pasaulį ir visą, kas vyksta tarsi iš šalies. Šiandien pasistengkite susilaikyti nuo didesnių pirkinių. Šaulys, jums itin graži ir sėkminga diena, kuomet ne tik norėsite, bet ir sulauksite dėmesio. Emocijų, azarto daug, tačiau yra daug pernelyg didelių išlaidų rizikos, tad pasistengkite būti kuo saikingesni tiek pramogaudami, tiek tenkindami mylimo žmogaus ar vaikų interesus. Ožiaragis, įtampos darbe ir namuose grįžta reikalauja iš jūsų daug diplomatinių sugebėjimų ir kantrybės bei valios. Rimtesnių skandalų ir konfliktų pavyks išvengti, jeigu daugiau laiko skirsite sau, pabūkite atskirai nuo kitų, susivokite, kas jums yra svarbiausia. Vandenis, puikus laikas pasaulio ir savęs pažinimui, susitikimui su išmintingais žmonėmis ir bičiuliais, paieškoti to, kas jūs galėtų iš tiesų vesti pirmin su užsidegimu ir džiugiai. Tiesa, tai, ką sužinosite ir patirsite, gali jūs gerokai sukrėsti ir priversti keisti pasaulėžiūrą bei peržiūrėti vertybes. Žuvis. Sėkmingas įdomus laikotarpis tęsiasi, šiandien galite sulaukti tiek profesinės, tiek ir finansinės sėkmės, tačiau susilaikykite nuo išlaidų noro pasirodyti ir būti geresniu nei esate. Mažiau reikalaukite, tikėkite, plepėkite, o daugiau dirbkite.
5: Rytas su Gintare.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitų.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8 ir tai reiškia, kad mūsų eteryje startuoja jau antroji ryto laidos valanda. Taigi labas sakau tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Aišku, dar kartą sveikinuosi ir su visais klausytojais, kurie nuo 7 leidžia antradienį drauge. Rytas su manimi tęsiasi, mes keliaujame per šios dienos reikalus. Ir jau netrukus po keletos dainų čia prasidės ir šios dienos, šios valandos muzikiniai mūsų reikalai. Taigi pirmoje valandoje mes įsivažiavom į šią dieną, dabar jau bandysim užsikurti tą gerą nuotaiką bent jau ateinančiam pusdieniui.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas.

0: tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Čia. Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 1993-uosius. Čia pirmoji daina, iš taip tikrai atrodo labai seniai, pas jūs atkeliaujantį, tai DJ's Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Boom, shake the room.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4-sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
3: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Pulsas. Širdelių top 3.
5: Keliaukim tolyn, tiesiai prie mūsų kitų reikalų. Ir čia šį kartą noriu jūs pakviesti išgirsti ir širdelių top 3-tuką. Širdelių topas tai yra tik jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs patys apdovanojate girdėdami juos pulso etryje širdelėmis. Tai jeigu girdit savo mylimą kūrinį, tikrai nedvejokit ir spauskit širdelę prie jo. O čia vienas tokių apdovanotojų, tai Rita Ora kartu su Tiesto ir Jonas Blue. Ritual.

0: 8. Minint holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminimo kelio eitynės. Naktį buvo pribota Vilniaus oro erdvė užfiksuoti galimi kontrabandiniai balionai. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminties kelio eitynės. Daugiau kaip 400 mokinių ir mokytojų kelionę pradės Panerių memoriale, kur pagerbs holokausto aukas. Vėliau dalyviai traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį ir eis iki Rūdninkų aikštės. Šiemet pirmą kartą pasirinkta kryptis iš Panerių miesto centras, simbolizuojantį sunaikintų žydų bendruomenių atminimo sugražinimą. Panašus minėjimo renginiai organizuojami maždaug 150 Lietuvos mokyklų. Lietuvos žydų genocido atminimo diena minima rugsėjo 23-ąją. 1943 metais tą dieną buvo likviduotas Vilniaus getas. Dėl Lietuvos vadovo vertinimų hibridinės atakos iš Baltarusijos naktį buvo pribota Vilniaus oro uosto erdvė. Aviacijai rizikingose teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams, skrydžių ribojimai. Vakar vakarą buvo įvesti 23:25 ir buvo numatyti iki 2:45 naktį. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla šiemet buvo sutrikdyta jau apie 10 kartų. Pastarąjį kartą toks incidentas buvo fiksuotas birželį. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Šiuo metu konstitucija numato, kad Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai siekia panaikinti apribojimą, kuris neleistų Lietuvoje dislokuoti branduolinio ginklo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad dabartinė nuostata nebeatitinka geopolitinės ir NATO saugumo situacijos. Konstitucijos pataisai priimti reikės dviejų balsavimų su nemažesne kaip 3 mėnesių pertrauka. Kiekvieną kartą jie turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. LRT taryba šiandien spręs, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė pareigų pažeidimą dėl neviešintų paslaugų tiekėjų duomenų. Prokuratūra vasarą nustatė, kad LRT neatskleidusi dalies duomenų apie paslaugų tiekėjus pažeidė veiklos ir atskaitingumo principus. LRT taryba dabar turi vertinti, kas už tai atsakingas. BNS duomenimis siūloma generalinės direktorės veiksmus pripažinti paprasto, ne šiurkščių pareigų pažeidimu. Garbačiauskaitės Budrienės advokatas Tomas Bagdanskis teigė, kad prokuratūros išvada savaime neįrodo asmeninės vadovo atsakomybės. Galutinį sprendimą priims 12 narių LRT taryba. Seimas šiandien balsuos, ar ekstremalių situacijų metu energetikos įmonėms leisti skubiau pasitelkti kitoje Europos Sąjungos šalių bendrovėse. Pakeitimai leistų ESO ir kitiems operatoriams sudaryti tarpusavio pagalbos sutartis bei prastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpjūčio 22-osios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Iniciatorių teigimu, dabartinės procedūros gali trukdyti greitai gauti papildomos pagalbos, atkuriant elektros infrastruktūrą. Pakeitimai būtų taikymo audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių situacijų metu. Šiaulių rajone šiandien prasideda pirmosios Lietuvoje masinių nelaimių aukų atpažinimo ir masinių kapaviečių tyrimo pratybos. Per mokymus bus imituojama lėktuvo katastrofa dideliame miškingame plote. Žuvusių paieškai bus naudojami dronai, o Baltijos šalių pareigūnų komandos treniruosis atpažinti aukas. Kitose pratybų dalyse bus imituojamas masinės kapavietės tyrimas, naudojamas georadaras ir 3D skenavimas. Mokymuose dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos pareigūnai, karo policija bei teismo medicinos ekspertai. Pratybos vyks 2 dienas. Kaune šiandien vyks kultūros politikos forumas skirtas svarbiausiam šalies kultūros sektoriaus aktualijoms. Ažolino bibliotekoje ekspertai ir kultūros organizacijų atstovai aptars kultūros žemėlapio kūrimą, paveldo informacinių sistemų pokyčius ir kultūros centrų ateitį. Taip pat bus kalbama apie kino industriją ir nepriklausomų kūrėjų galimybės. Forume bus apibendrintos 10 ankstesnių kultūros ministerijos diskusijų išvadose. Renginį atidarys premjeras Mindaugas Sinkevičius, jame dalyvaus ir kultūros ministras Lukas Alsys.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvija naktį dėl galimos grėsmės oro erdvėje buvo pakelti NATO naikintuvai, tačiau pavojus vėliau atšauktas įspėjimas. Vakar vakarą paskelbtas Kraslavos rajone netoli Baltarusijos sienos. Gyventojams papildomų veiksmų imtis nereikėjo. Perspėjimas galėjo kiek trumpiau nei 2 valandas. Latvijos ginkluotosios pajėgos vėliau pranešė, kad galimas pavojus baigėsi. Pastaraisiais mėnesiais Latvija nekartą fiksavo galimas grėsmės savo oro erdvėje ir įskridusius dronus. ES nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui atšaukimo. Preliminarus susitarimas buvo pasiektas, tačiau galutiniam sprendimui paprieštaravo Latvija. Sankcijų atšaukimas dviem verslininkams svarstomas kartu su sankcijų beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl Rusijos karo Ukrainoje pratesimo. Prancūzija ir Slovakija siekia, kad sankcijos būtų panaikintos Usmanovui, o Liuksemburgas Friedmanui. Baltijos šalis ir Lenkija pasisako prieš sankcijų švelninimą. ES ambasadoriai šiandien Briuselėje vėl bandys pasiekti susitarimą.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Dar viena šauni nauja valanda startuoja, ta valanda, kurioje dar daugiau prisijungia jūsų ir tie, kurie jau kartu esat nuo septintos, tikrai tikiu, kad jaučiatės gerokai žvalesni. Rytas su manimi Gintarė tęsis ir toliau mūsų etryje, iki po dvyliktos būsime kartu, o netrukus čia ir mūsų šios valandos muzikiniai ir labai svarbus reikalai. Kokie jie, papasakosiu sugrįžus po keletos kūrinių.
2: Rytas su Gintarė.

0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, keturi sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku. Paukštienos karutuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos karutuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš kviečiu jūs dar šiek tiek pakeliauti laiku kartu su muzika. Ir jeigu mes jau buvome 93-osiuose, tai pas matas keliauti ir į 2003-osius. Čia pirmoji daina puikiai pažįstama iš to laikotarpio Black Eyed Peas ir Where is the Love?

Na ir trečioji daina, kuri netrukus skambės rubrikoje muzikinė ruletė, taip pat atkeliauja iš 2003-ųjų, čia Westlife, vaikinai ir Hey Whatever.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1953-aisiais gimė Richard Fairbrass, grupės Right Set Fred vokalistas. 1991-aisiais metais jų daina I'm Too Sexy tapo pirmąją JAF ir antrąją Didžiosios Britanijos topuose, o 1993-aisiais albumas Up pakilo iki pirmos vietos Jungtinėje karalystėje.
7: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

1982 metais gimė britų dainininkė ir aktorė Billy. Ji 1998 išleido singlą Because We Want To, kuris pakilo į pirmąją vietą britų topuose. Vėliau ji buvo ištekėjusi žinomo radio ir televizijos laidų vedėjo Chriso Evanso.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Caxias. Minint holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminimo kelio eitynės. Naktį buvo pribuota Vilniaus oro erdvė užfiksuoti galimi kontrabandiniai balionai. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminties kelio eitynės. Daugiau kaip 400 mokinių ir mokytojų kelionę pradės Panerių memoriale, kur pagerbs holokausto aukas. Vėliau dalyviai traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį ir eis iki Rūdninkų aikštės. Šiemet pirmą kartą pasirinkta kryptis iš Panerių miesto centras, simbolizuojantį sunaikintų žydų bendruomenių atminimo sugražinimą. Panašus minėjimo renginiai organizuojami maždaug 150 Lietuvos mokyklų. Lietuvos žydų genocido atminimo diena minima rugsėjo 23-ąją. 1943 metais tą dieną buvo likviduotas Vilniaus getas. Dėl Lietuvos vadovo vertinimų hibridinės atakos iš Baltarusijos naktį buvo pribuota Vilniaus oro uosto erdvė. Aviacijai rizikingose teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Skrydžių ribojimai vakar buvo įvesti 23:25 ir buvo numatyti iki 2:45 naktį. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla šiemet buvo sutrikdyta jau apie 10 kartų. Pastarąjį kartą toks incidentas buvo fiksuotas birželį. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Šiuo metu konstitucija numato, kad Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai siekia panaikinti apribojimą, kuris neleistų Lietuvoje dislokuoti branduolinio ginklo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad dabartinė nuostata nebeatitinka geopolitinės ir NATO saugumo situacijos. Konstitucijos pataisai priimti reikės dviejų balsavimų su nemažesne kaip 3 mėnesių pertrauka. Kiekvieną kartą jie turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. LRT taryba šiandien spręs, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė pareigų pažeidimą dėl neviešintų paslaugų tiekėjų duomenų. Prokuratūra vasarą nustatė, kad LRT neatskleidusi dalies duomenų apie paslaugų tiekėjus pažeidė veiklos ir atskaitingumo principus. LRT taryba dabar turi vertinti, kas už tai atsakingas. BNS duomenimis siūloma generalinės direktorės veiksmus pripažinti paprasto, o ne šiurkščių pareigų pažeidimu. Garbačiauskaitės Budrienės advokatas Tomas Bagdanskis teigė, kad prokuratūros išvada savaime neįrodo asmeninės vadovo atsakomybės. Galutinį sprendimą priims 12 narių LRT taryba. Seimas šiandien balsuos, ar ekstremalių situacijų metu energetikos įmonėms leisti skubiau pasitelkti kitoje Europos Sąjungos šalių bendrovėse. Pakeitimai leistų ESO ir kitiems operatoriams sudaryti tarpusavio pagalbos sutartis bei prastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpjūčio 22-osios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Iniciatorių teigimu, dabartinės procedūros gali trukdyti greitai gauti papildomos pagalbos, atkuriant elektros infrastruktūrą. Pakeitimai būtų taikymo audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių situacijų metu. Šiaulių rajone šiandien prasideda pirmosios Lietuvoje masinių nelaimių aukų atpažinimo ir masinių kapaviečių tyrimo pratybos. Per mokymus bus imituojama lėktuvo katastrofa dideliame miškingame plote. Žuvusių paieškai bus naudojami dronai, o Baltijos šalių pareigūnų komandos treniruosis atpažinti aukas. Kitose pratybų dalyse bus imituojamas masinės kapavietės tyrimas, naudojamas georadaras ir 3D skenavimas. Mokymuose dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos pareigūnai, karo policija bei teismo medicinos ekspertai. Pratybos vyks 2 dienas. Kaune šiandien vyks kultūros politikos forumas skirtas svarbiausiam šalies kultūros sektoriaus aktualijoms. Ažolino bibliotekoje ekspertai ir kultūros organizacijų atstovai aptars kultūros žemėlapio kūrimą, paveldo informacinių sistemų pokyčius ir kultūros centrų ateitį. Taip pat bus kalbama apie kino industriją ir nepriklausomų kūrėjų galimybės. Forume bus apibendrintos 10 ankstesnių kultūros ministerijos diskusijų išvadose. Renginį atidarys premjeras Mindaugas Sinkevičius, jame dalyvaus ir kultūros ministras Lukas Alsys.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvija naktį dėl galimos grėsmės oro erdvėje buvo pakelti NATO naikintuvai, tačiau pavojus vėliau atšauktas įspėjimas. Vakarą paskelbtas Kraslavos rajone netoli Baltarusijos sienos. Gyventojams papildomų veiksmų imtis nereikėjo. Perspėjimas galėjo kiek trumpiau nei 2 valandas. Latvijos ginkluotosios pajėgos vėliau pranešė, kad galimas pavojus baigėsi. Pastaraisiais mėnesiais Latvija nekartą fiksavo galimas grėsmės savo oro erdvėje ir įskridusius dronus. ES nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui atšaukimo. Preliminarus susitarimas buvo pasiektas, tačiau galutiniam sprendimui paprieštaravo Latvija. Sankcijų atšaukimas dviem verslininkams svarstomas kartu su sankcijų beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl Rusijos karo Ukrainoje pratesimo. Prancūzija ir Slovakija siekia, kad sankcijos būtų panaikintos Usmanovui, o Liuksemburgas Friedmanui. Baltijos šalis ir Lenkija pasisako prieš sankcijų švelninimą. ES ambasadoriai šiandien Briuselėje vėl bandys pasiekti susitarimą.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: čia.
1: Dar viena, ketvirta nauja ryto laidos valanda mūsų eterėje prasideda, tai po keletos dainų jau mes čia su jumis keliausime tiesiai prie rubrikos muzikinė ruletė. Šioje valandoje taip pat dar čia tikrai matau, jūsų laukia daug geros muzikos, tai būtinai likit kartu, būkit kartu su mumis ir netrukus turėsim dar vieną šaunę valandą kartu.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

Šiandien muzikinės ruletės reikaluose mes su jumis pakeliausime po 2013 metus. Nuostabus laikotarpis, labai tikrai daug gražių kūrinių, įvairių kūrinių buvo tam tuose metuose ir jeigu reikėtų įvardinti bent vieną kūrinį, aš tikiu, kad tikrai būtų pakankamai sudėtinga, na nebent turit kažkokį ypatingai mėgstamą. Bet jeigu pradėtume kalbėti apie atlikėjus, kuriuos netrukus jūs išgirsit mūsų etryje, tikiu, kad bent po vieną dainą jūs tikrai lengvai galėtumėt pasakyti. Taigi, pradėkime nuo pirmojo kūrinio iš 2013, tai Jessie J ir It's My Party.

Antroji daina, turbūt reikėtų sakyti 2013-ųjų legenda, su kuria mes keliaujame toliau muzikinę ruletę, tai Avicii darbas You Make Me.

dar viena daina. Dar viena moteris atlikėja, kuri irgi tuose metuose tikrai turi kuo pasigirti, tai Miley Cyrus ir jos darbas We Can't Stop.

0: Rytas su Gintare.
1: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota. Tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Širdelių tope esu jums paruošusi dar 3 kūrinius iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo ir čia mes pasitinkam Callum Scott kartu su Whitney Houston. I wanna dance with somebody.
7: Clocks

0: 8. Minint holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminimo kelio eitynės. Naktį buvo pribuota Vilniaus oro erdvė užfiksuoti galimi kontrabandiniai balionai. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminties kelio eitynės. Daugiau kaip 400 mokinių ir mokytojų kelionę pradės Panerių memoriale, kur pagerbs holokausto aukas. Vėliau dalyviai traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį ir eis iki Rūdninkų aikštės. Šiemet pirmą kartą pasirinkta kryptis iš Panerių miesto centras, simbolizuojantį sunaikintų žydų bendruomenių atminimo sugražinimą. Panašus minėjimo renginiai organizuojami maždaug 150 Lietuvos mokyklų. Lietuvos žydų genocido atminimo diena minima rugsėjo 23-ąją. 1943 metais tą dieną buvo likviduotas Vilniaus getas. Dėl Lietuvos vadovo vertinimų hibridinės atakos iš Baltarusijos naktį buvo pribuota Vilniaus oro uosto erdvė. Aviacijai rizikingose teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Skrydžių ribojimai vakar buvo įvesti 23 val. 25 minutės ir buvo numatyti iki 2 val. 45 minučių naktį. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla šiemet buvo sutrikdyta jau apie 10 kartų. Pastarąjį kartą toks incidentas buvo fiksuotas birželį. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Šiuo metu konstitucija numato, kad Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai siekia panaikinti apribojimą, kuris neleistų Lietuvoje dislokuoti branduolinio ginklo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad dabartinė nuostata nebeatitinka geopolitinės ir NATO saugumo situacijos. Konstitucijos pataisai priimti reikės dviejų balsavimų su nemažesne kaip 3 mėnesių pertrauka. Kiekvieną kartą jie turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. LRT taryba šiandien spręs, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė pareigų pažeidimą dėl neviešintų paslaugų tiekėjų duomenų. Prokuratūra vasarą nustatė, kad LRT neatskleidusi dalies duomenų apie paslaugų tiekėjus pažeidė veiklos ir atskaitingumo principus. LRT taryba dabar turi vertinti, kas už tai atsakingas. BNS duomenimis siūloma generalinės direktorės veiksmus pripažinti paprasto, o ne šiurkščių pareigų pažeidimu. Garbačiauskaitės Budrienės advokatas Tomas Bagdanskis teigė, kad prokuratūros išvada savaime neįrodo asmeninės vadovo atsakomybės. Galutinį sprendimą priims 12 narių LRT taryba. Seimas šiandien balsuos, ar ekstremalių situacijų metu energetikos įmonėms leisti skubiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovėse. Pakeitimai leistų ESO ir kitiems operatoriams sudaryti tarpusavio pagalbos sutartis bei prastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpjūčio 22-osios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Iniciatorių teigimu dabartinės procedūros gali trukdyti greitai gauti papildomos pagalbos, atkuriant elektros infrastruktūrą. Pakeitimai būtų taikymo audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių situacijų metu. Šiaulių rajone šiandien prasideda pirmosios Lietuvoje masinių nelaimių aukų atpažinimo ir masinių kapaviečių tyrimo pratybos. Per mokymus bus imituojama lėktuvo katastrofa dideliame miškingame plote. Žuvusių paieškai bus naudojami dronai, o Baltijos šalių pareigūnų komandos treniruosis atpažinti aukas. Kitose pratybų dalyse bus imituojamas masinės kapavietės tyrimas, naudojamas georadaras ir 3D skenavimas. Mokymuose dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos pareigūnai, karo policija bei teismo medicinos ekspertai. Pratybos vyks 2 dienas. Kaune šiandien vyks kultūros politikos forumas skirtas svarbiausiam šalies kultūros sektoriaus aktualijoms. Ažolino bibliotekoje ekspertai ir kultūros organizacijų atstovai aptars kultūros žemėlapio kūrimą, paveldo informacinių sistemų pokyčius ir kultūros centrų ateitį. Taip pat bus kalbama apie kino industriją ir nepriklausomų kūrėjų galimybės. Forume bus apibendrintos 10 ankstesnių kultūros ministerijos diskusijų išvadose. Renginį atidarys premjeras Mindaugas Sinkevičius, jame dalyvaus ir kultūros ministras Lukas Alsys.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijoje naktį dėl galimos grėsmės oro erdvėje buvo pakelti NATO naikintuvai, tačiau pavojus vėliau atšauktas įspėjimas. Vakarą paskelbtas Kraslavos rajone netoli Baltarusijos sienos. Gyventojams papildomų veiksmų imtis nereikėjo. Perspėjimas galėjo kiek trumpiau nei 2 valandas. Latvijos ginkluotosios pajėgos vėliau pranešė, kad galimas pavojus baigėsi. Pastaraisiais mėnesiais Latvija nekartą fiksavo galimas grėsmės savo oro erdvėje ir įskridusius dronus. Europos Sąjungai nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui atšaukimo. Preliminarus susitarimas buvo pasiektas, tačiau galutiniam sprendimui paprieštaravo Latvija. Sankcijų atšaukimas dviem verslininkams svarstomas kartu su sankcijų beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl Rusijos karo Ukrainoje pratesimo. Prancūzija ir Slovakija siekia, kad sankcijos būtų panaikintos Usmanovui, o Liuksemburgas Friedmanui. Baltijos šalis ir Lenkija pasisako prieš sankcijų švelninimą. Europos Sąjungos ambasadoriai šiandien Briuselėje vėl bandys pasiekti susitarimą.
1: Rytas su Gintare.

0: radijos stotis.
1: Šiandien jau paskutinį kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, kaip ir įprastai rytą su manimi, dar tęsis šioje valandoje. Paskutinį kartą pasisveikinam, bet tikrai dar eteryje susigirdėsim, todėl kad šioje valandoje laukia dar nemažai muzikinių reikalų. Prie jų keliausim jau po keletos dainų.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku. Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Gintarės top 3.
5: Prieš atsisveikinant, dar labai noriu jums pagroti ir savo top 3-tuką, pasidalinti tais kūriniais, su kuriais šiandien aš atkeliavau pas jūsų studiją. Ir pirmasis jų, tai Dua Lipa ir Happy For You.

antroji daina. Šiandien esanti mano tope, jūs nukels į 90-uosius. Dar šiek tiek pakeliausim laiku, tai George Michael ir Freedom.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1991-aisiais Brian Adams perrašė istoriją. Jo baladė Everything I do it for you 12 savaitę iš eilės buvo pirmoje vietoje, Jungtinės karalystės topuose. Tai buvo rekordas.

2011 metais automobilių gamintojas Seat atliko apklausą, kuri atskleidė, jog populiariausia daina Britų grotuvuose buvo Queen Bohemian Rhapsody. Daugiau nei 40% žmonių ją turėjo savo grojaraščiuose. Po 4 kartus sąraše pasirodė The Beatles ir Coldplay, o tarp kitų favoritų U2, The Killers bei Rihanna.

0: Chair. Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime. Neuž kalnų jau ir pietų pertrauka, tikrai tikiu, kad turbūt jau esat pavargę, norit pailsėti, atsipūsti, nukeliauti, papietauti, galų gale galbūt tiesiog negalvoti apie darbus ir pasiplanuoti ateinantį antradienio vakarą, nebūtinai savaitgalio vakarai gali būti ypatingi. Tai ačiū buvusiems kartu, susigirdim rytoj jau savaitės viduryje, štai rytoj jau ir bus tas ilgai turbūt daugelio lauktas trečiadienis, nuo kurio dienos pasidaro lengvesnės, paprastesnės. Tai rytoj šiek tiek po septintos ir vėl susigirdim, o dabar sakau skanaus, lengvo likusio darbo ir gražaus vakaro. Ate.

0: žinios. Minint holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminimo kelio eitynės. Naktį buvo pribuota Vilniaus oro erdvė užfiksuoti galimi kontrabandiniai balionai. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminties kelio eitynės. Daugiau kaip 400 mokinių ir mokytojų kelionę pradės Panerių memoriale, kur pagerbs holokausto aukas. Vėliau dalyviai traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį ir eis iki Rūdninkų aikštės. Šiemet pirmą kartą pasirinkta kryptis iš Panerių miesto centrą, simbolizuojantį sunaikintų žydų bendruomenių atminimo sugražinimą. Panašus minėjimo renginiai organizuojami maždaug 150 Lietuvos mokyklų. Lietuvos žydų genocido atminimo diena rugsėjo 23-ąją. 1943 metais tą dieną buvo likviduotas Vilniaus getas. Dėl Lietuvos vadovo vertinimų hibridinės atakos iš Baltarusijos naktį buvo pribuota Vilniaus oro uosto erdvė. Aviacijai rizikingose teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams, skrydžių ribojimai. Vakar vakarą buvo įvesti 23:25 ir buvo numatyti iki 2:45 naktį. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla šiemet buvo sutrikdyta jau apie 10 kartų. Pastarąjį kartą toks incidentas buvo fiksuotas birželį. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Šiuo metu konstitucija numato, kad Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai siekia panaikinti apribojimą, kuris neleistų Lietuvoje dislokuoti branduolinio ginklo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad dabartinė nuostata nebeatitinka geopolitinės ir NATO saugumo situacijos. Konstitucijos pataisai priimti reikės dviejų balsavimų su nemažesne kaip 3 mėnesių pertrauka. Kiekvieną kartą jie turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. LRT taryba šiandien spręs, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė pareigų pažeidimą dėl neviešintų paslaugų tiekėjų duomenų. Prokuratūra vasarą nustatė, kad LRT neatskleidusi dalies duomenų apie paslaugų tiekėjus pažeidė veiklos ir atskaitingumo principus. LRT taryba dabar turi vertinti, kas už tai atsakingas. BNS duomenimis siūloma generalinės direktorės veiksmus pripažinti paprasto nešiurkščių pareigų pažeidimu. Garbačiauskaitės Budrienės advokatas Tomas Bagdanskis teigė, kad prokuratūros išvada savaime neįrodo asmeninės vadovo atsakomybės. Galutinį sprendimą priims 12 narių LRT taryba. Seimas šiandien balsuos, ar ekstremalių situacijų metu energetikos įmonėms leisti skubiau pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių bendrovėse. Pakeitimai leistų ESO ir kitiems operatoriams sudaryti tarpusavio pagalbos sutartis bei prastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpjūčio 22-osios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Iniciatorių teigimu dabartinės procedūros gali trukdyti greitai gauti papildomos pagalbos, atkuriant elektros infrastruktūrą. Pakeitimai būtų taikymo audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių situacijų metu. Šiaulių rajone šiandien prasideda pirmosios Lietuvoje masinių nelaimių aukų atpažinimo ir masinių kapaviečių tyrimo pratybos. Per mokymus bus imituojama lėktuvo katastrofa dideliame miškingame plote. Žuvusių paieškai bus naudojami dronai, o Baltijos šalių pareigūnų komandos treniruosis atpažinti aukas. Kitose pratybų dalyse bus imituojamas masinės kapavietės tyrimas, naudojamas georadaras ir 3D skenavimas. Mokymuose dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos pareigūnai, karo policija bei teismo medicinos ekspertai. Pratybos vyks 2 dienas. Kaune šiandien vyks kultūros politikos forumas skirtas svarbiausiam šalies kultūros sektoriaus aktualijoms. Ažolino bibliotekoje ekspertai ir kultūros organizacijų atstovai aptars kultūros žemėlapio kūrimą, paveldo informacinių sistemų pokyčius ir kultūros centrų ateitį. Taip pat bus kalbama apie kino industriją ir nepriklausomų kūrėjų galimybės. Forume bus apibendrintos 10 ankstesnių kultūros ministerijos diskusijų išvadose. Renginį atidarys premjeras Mindaugas Sinkevičius, jame dalyvaus ir kultūros ministras Lukas Alsys.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijoje naktį dėl galimos grėsmės oro erdvėje buvo pakelti NATO naikintuvai, tačiau pavojus vėliau atšauktas įspėjimas. Vakar vakarą paskelbtas Kraslavos rajone netoli Baltarusijos sienos. Gyventojams papildomų veiksmų imtis nereikėjo. Perspėjimas galėjo kiek trumpiau nei 2 valandas. Latvijos ginkluotosios pajėgos vėliau pranešė, kad galimas pavojus baigėsi. Pastaraisiais mėnesiais Latvija nekartą fiksavo galimas grėsmės savo oro erdvėje ir įskridusius dronus. ES nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui atšaukimo. Preliminarus susitarimas buvo pasiektas, tačiau galutiniam sprendimui paprieštaravo Latvija. Sankcijų atšaukimas dviem verslininkams svarstomas kartu su sankcijų beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl Rusijos karo Ukrainoje pratesimo. Prancūzija ir Slovakija siekia, kad sankcijos būtų panaikintos Usmanovui, o Liuksemburgas Friedmanui. Baltijos šalis ir Lenkija pasisako prieš sankcijų švelninimą. ES ambasadoriai šiandien Briuselėje vėl bandys pasiekti susitarimą.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Rudenėja, vakarai ilgėja, tad visi ieškome, kaip praskaidrinti tuos ilgus vakarus. Na, o aš turiu jums gerų žinių. Panevėžio rajono kultūros centro Dembavos padalinyje vyks kamerinės muzikos pirmadieniai. Ir jau pirmasis numatytas rugsėjo 28-ąją. Apie šį renginį, apie šią, tikriausiai jau galima sakyti, tradiciją, šiandien pasikalbėsime su Dembavos padalinio meno vadovu Vytautu Šulskiu. Sveiki.
2: Labą rytą.
1: Tai kamerinės muzikos pirmadieniai, tokia atrodo sunkiausia savaitės diena. Kaip ta idėja gimė ir kodėl pasirinkot pirmadienius?
2: Na, pirmadienis iš tikrųjų sunki diena. Būtent dėl to ir pasirinkau tokią mintį, nors visai idėja nebuvo, sakykim, mano čia išpuoselėta. Ta jau tokie dalykai Panevėžyje vykdavo prieš daug dešimtmečių Miltinio dramos teatre. Būdavo pirmadieniniai koncertai vadinamieji, dar pats būdamas paauglys lankiau tos koncertus ir tikrai publikos pritraukdavo tie koncertai. Žinoma, tas buvo jau prieš daugelį metų. Tai tiesiog, kad ta idėja mano iš jaunystės išliko ir labai norėjusiu kažką panašaus čia padaryti. Bet tas pirmadienis kai ką gal ir šokiruoja. Bet iš principo mintis tokia, kad susikaupimas po savaitės, po savaitgalio tokio blaškimus, žinot, žmogus vis tiek penktadienį popietę, šeštadienį, sekmadienis ieško pramogų labiausia, ne kažkokio susikaupimo, neramybės, o čia pirmadienis būtų toks vat įžanga į darbinę savaitę, susikaupti ramiai, pamedituoti, nes kamerinė muzika tai pareigoja, ne išblaško, o sukaupė, suvienė mintis, ateičiai, taip kad norėjusi būtent va tokį tikslą turėti.
1: Tai iki šių metų galo, kiek mes tų ypatingų pirmadienių turėsime?
2: Taip, dar mes vadinam šiaip mūsų ciklą sezonas, kadangi jau pernai sezonas buvo metų, tai yra du, reiškia, dveji metai, tai šiemet dar iki naujų metų turėsim keturis puikius koncertus.
1: Tai artimiausias rugsėjo 28-ąją. Jame skambės Europos tautų dainos, folkloras, džiazo improvizacijos. Pristatykit atlikėjus šiek tiek plačiau pačią programą.
2: Taip, iš tikrųjų 28-ą dieną pirmadienį laukia labai įdomus retas koncertas. Retas ta prasme, kad šie atlikėjai nėra tokie ryškus kaip sakykim, lengvo žandro atlikėjai, kurie stengiasi labai daug savo dėmesio skirti. O čia ir ta programa, senosios Europos muzika, tai liečia 14, 15, 16 amžių, ir labai retai jinai girdima. Ir tokia sudėtis ansamblio, reiškia, gitara, vokalas ir pučiamasis instrumentas arba saksofonu groja, fleita ir dar melodionas toks vadinamas yra su klavišais pučiamas. Žodžiu, be galo įdomu. Aš juos išgirdau vienam dvare Burbiškių ir nebegalėjau sau leisti jų nepakviesti pas mus, nes be galo įdomi muzika, retai skambanti ir teks dvasiškai tokia jinai. Na, labai gėlė muzika. Tai be galo kviečiu visus 28 dieną, 18 valandai į Dembavos padalinį Panevėžio rajono kultūros centro apsilankyti.
1: Tai laukia tokia kelionė laiko muzikinė ir labai į senus laikus.
2: Taip, dar norėčiau pridurti, kad atlikėja dainuoja originalo kalboj. Jeigu tai būtų rumunų muzika, tai dainuoja rumuniškai, vengrių, žodžiu, kiekvienos tautos kalba dainuoja. Tai jai darbas buvo sudėtingas, aš kaip suprantu, ne taip paprasta, kad ir mes dabar jau daug kalbų valdom, bet tai sudėtinga, be galo sudėtinga. Pati tai, bet tai sakė, tai reikia tuo tikėti.
1: Tai čia labai unikalūs dalykai ir va štai tokioje vietoje, Dembavoje, ne kažkur Vilniuje. Na, kaip jūs atsirenkate muzikantus šiems pirmadieniams?
2: Žinoma, atsirinkt galbūt ir lengviau, jeigu viską lemia didžioji dalis honoraras, bet aišku, ne tik. Nes tengiuosi, kiek įmanoma pasiūlyti retesnės muzikos, mažiau skambančios, kad tai pritrauktų žiūrovą, klausytoją. Na, kamerinė muzika vėlgi šiek tiek įpareigoja pavadinimas. Tai nėra popsas, nėra kažkas tokio lengvo žanro. Na, pernai sau leidau truputėlį ir džiazo, bet džiazas visgi tai yra, aš įvertinčiau ne kaip lengvą žanrą, tai pakankamai sudėtingas žanras, reikalaujantis didelės meistrystės. Tai manau, kad gal ir kitais metais to neišvengsim. Bet šiaip pakviest muzikantus galima, tuo labiau dabar jau tų muzikantų yra truputėlį ir daugiau ir visi ieško vietos pasaulyje. Taip kad juos galima prisikviesti ir daug ką dar nulėmė būtent tas pirmadienis, nes didžioji dalis atlikėjų koncertuoja savaitgaliais, tai tas pirmadienis kaip ir lieka šiek tiek laisvas ir derybos būna lengvesnės.
1: Tai čia irgi labai gudrus toks sprendimas.
2: Nu, čia nebuvo vien dėl to, bet taip susiklostė.

0: tai mes jau nesiveržėm. Dar lapkričio 30 mes sutarėm, kad jau ten galėsim eiti su koncertu. Tai vat 4 koncertai laukia.
1: Tai visą informaciją galite rasti tiek Panevėžio rajono kultūros centro feisbuke, tiek Dembavos padalinio feisbuke, sekant šiuos kamerinius pirmadienius ir kada jie vyks. Galbūt galite anonsuoti, kas laukia ateityje kitose trijose pasirodymuose.
0: Aš visi kaip visada noriu palikti intrigą mažą ir kaip pristatau besibaigiant koncertui kitą koncertą, palieku šiek tiek intrigą, kad na kažkoks būtų laukimas. Bet tikrai galiu trumpai pasakyti, kad tai bus įvairi, nebus vieno žanro, vienos krypties, vieni instrumentai, bus platus spektras, tikrai sekit informaciją ir ateis informacija anksčiau negu prieš kokias kelias dienas, tikrai sužinosit anksčiau. Žinoma, kaip bebūtų sunku ir gal ir gerai, ateitis priklauso nuo žiūrovų visgi. Jeigu žiūrovom tas reikalinga, jeigu matom, kad žiūrovai aktyviai dalyvauja, kad klausosi, tai tada ir mums visai kita nuotaika, ir su atlikėjais pašnekam, kad salė nebus tuščia, tas labai svarbu atlikėjom, ypač profesionalam. Man turi priminti, kad koncertuoja tik profesionalai, skirtinai sąlyga be niekiek ne prieš mėgėjų žanrą, bet tiesiog tai toks tikslas, kad būtų profesionali muzika, nes tas skambesys ir priimamumas publikos kitas, visiškai kitas, kai tą atlieka profesionalas.
1: Tai galbūt gali dar pasidalinti, kokie yra žiūrovo atsiliepimai, kokie atgarsiai?
0: Taip, labai didžioji dalis nustemba. Kaip ir jūs minėjot, kad čia Dembavoj kažkur, sakykime, kai kam atrodo, kad čia gilus kaimas, bet čia visiškai mes esam prie pat miesto. Nustemba, kad Dembavoj gali skambėti tokią muziką, atvažiuoti tokią atlikėjį. Vadinasi, galima tą padaryti, laisvai galima tą padaryti. Jeigu tik žiūrovas lanko koncertus, tai šitą galima padaryti, jokių problemų nėra. Tolbėjau, kad būtent prie pat miesto, visiškai, aišku, mes tikimės, kad ir miesto publika atvyks. Informacija šiais metais, manau, bus dar didesnė. Labai dėkoju firmacijos skleidėjams už tai, o finansuojimu su šitą visą projektėlį, tai Panevėžio rajono kultūros centras.
1: Tai pabaigai, pakvieskit, dar priminkit visas dedales klausytojams.
0: Taip, šių metų rugsėjo 28 dieną, 18 valandą, Dembavos kultūros, Panevėžio rajono kultūros centro Dembavos padalinyje vyks koncertas, atidarymas ciklo, kamerinės muzikos pirmadienį, visus kviečiam 18 valandą, laukiam nuoširdžiai.
1: Tai klausytojams primenu, kad apie kamerinės muzikos pirmadienius Panevėžio rajono kultūros centro Dembavos padalinyje kalbėjomės su padalinio meno vadovu Vytautu Šulskiu. Ačiū už pokalbį.
0: Dėkuoju jums.
2: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
3: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota. Tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radio stotis.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Beijinhos. Minint holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminimo kelio eitynės. Naktį buvo pribuota Vilniaus oro erdvė užfiksuoti galimi kontrabandiniai balionai. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje šiandien vyks atminties kelio eitynės. Daugiau kaip 400 mokinių ir mokytojų kelionę pradės Panerių memoriale, kur pagerbs holokausto aukas. Vėliau dalyviai traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį ir eis iki Rūdninkų aikštės. Šiemet pirmą kartą pasirinkta kryptis iš Panerių miesto centras, simbolizuojantį sunaikintų žydų bendruomenių atminimo sugražinimą. Panašus minėjimo renginiai organizuojami maždaug 150 Lietuvos mokyklų. Lietuvos žydų genocido atminimo diena rugsėjo 23-ąją. 1943 metais tą dieną buvo likviduotas Vilniaus getas. Dėl Lietuvos vadovo vertinimų hibridinės atakos iš Baltarusijos naktį buvo pribuota Vilniaus oro uosto erdvė. Aviacijai rizikingose teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams, skrydžių ribojimai. Vakar vakarą buvo įvesti 23:25 ir buvo numatyti iki 2:45 naktį. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla šiemet buvo sutrikdyta jau apie 10 kartų. Pastarąjį kartą toks incidentas buvo fiksuotas birželį. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti masinio naikinimo ginklų draudimą Lietuvos teritorijoje. Šiuo metu konstitucija numato, kad Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai siekia panaikinti apribojimą, kuris neleistų Lietuvoje dislokuoti branduolinio ginklo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad dabartinė nuostata nebeatitinka geopolitinės ir NATO saugumo situacijos. Konstitucijos pataisai priimti reikės dviejų balsavimų su nemažesne kaip 3 mėnesių pertrauka. Kiekvieną kartą jie turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. LRT taryba šiandien spręs, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė pareigų pažeidimą dėl neviešintų paslaugų tiekėjų duomenų. Prokuratūra vasarą nustatė, kad LRT neatskleidusi dalies duomenų apie paslaugų tiekėjus pažeidė veiklos ir atskaitingumo principus. LRT taryba dabar turi vertinti, kas už tai atsakingas. BNS duomenimis siūloma generalinės direktorės veiksmus pripažinti paprasto nešiurkščių pareigų pažeidimu. Garbačiauskaitės Budrienės advokatas Tomas Bagdanskis teigė, kad prokuratūros išvada savaime neįrodo asmeninės vadovo atsakomybės. Galutinį sprendimą priims 12 narių LRT taryba. Seimas šiandien balsuos, ar ekstremalių situacijų metu energetikos įmonėms leisti skubiau pasitelkti kitoje ES šalių bendrovėse. Pakeitimai leistų ESO ir kitiems operatoriams sudaryti tarpusavio pagalbos sutartis bei prastų viešųjų pirkimų procedūrų. Pataisos parengtos po rugpjūčio 22-osios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Iniciatorių teigimu dabartinės procedūros gali trukdyti greitai gauti papildomos pagalbos, atkuriant elektros infrastruktūrą. Pakeitimai būtų taikymo audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių situacijų metu. Šiaulių rajone šiandien prasideda pirmosios Lietuvoje masinių nelaimių aukų atpažinimo ir masinių kapaviečių tyrimo pratybos. Per mokymus bus imituojama lėktuvo katastrofa dideliame miškingame plote. Žuvusių paieškai bus naudojami dronai, o Baltijos šalių pareigūnų komandos treniruosis atpažinti aukas. Kitose pratybų dalyse bus imituojamas masinės kapavietės tyrimas, naudojamas georadaras ir 3D skenavimas. Mokymuose dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos pareigūnai, karo policija bei teismo medicinos ekspertai. Pratybos vyks 2 dienas. Kaune šiandien vyks kultūros politikos forumas skirtas svarbiausiam šalies kultūros sektoriaus aktualijoms. Ažuolino bibliotekoje ekspertai ir kultūros organizacijų atstovai aptars kultūros žemėlapio kūrimą, paveldo informacinių sistemų pokyčius ir kultūros centrų ateitį. Taip pat bus kalbama apie kino industriją ir nepriklausomų kūrėjų galimybės. Forume bus apibendrintos 10 ankstesnių kultūros ministerijos diskusijų išvadose. Renginį atidarys premjeras Mindaugas Sinkevičius, jame dalyvaus ir kultūros ministras Lukas Alsys.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijoje naktį dėl galimos grėsmės oro erdvėje buvo pakelti NATO naikintuvai, tačiau pavojus vėliau atšauktas įspėjimas. Vakar vakarą paskelbtas Kraslavos rajone netoli Baltarusijos sienos. Gyventojams papildomų veiksmų imtis nereikėjo. Perspėjimas galėjo kiek trumpiau nei 2 valandas. Latvijos ginkluotosios pajėgos vėliau pranešė, kad galimas pavojus baigėsi. Pastaraisiais mėnesiais Latvija nekartą fiksavo galimas grėsmės savo oro erdvėje ir įskridusius dronus. ES nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui atšaukimo. Preliminarus susitarimas buvo pasiektas, tačiau galutiniam sprendimui paprieštaravo Latvija. Sankcijų atšaukimas dviem verslininkams svarstomas kartu su sankcijų beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl Rusijos karo Ukrainoje pratesimo. Prancūzija ir Slovakija siekia, kad sankcijos būtų panaikintos Usmanovui, o Liuksemburgas Friedmanui. Baltijos šalis ir Lenkija pasisako prieš sankcijų švelninimą. ES ambasadoriai šiandien Briuselėje vėl bandys pasiekti susitarimą.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku. Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti būti. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Šiandien savo gimimo dieną švenčia dainininkė ir aktorė Billie Piper. Būdama vos 15, ji išleido debiutinį singlą Because We Want You ir tapo jauniausia atlikėja moterimi debiutavusia Britanijos topo viršūnėje. 2003-aisiais Piper muzikinę karjerą nutraukė ir visą dėmesį skyrė aktorystei.

Billy Piper darbą Because We Want su šiandien ši dainininkė ir aktorė švenčia savo gimimo dieną. Taip pat švenčia amerikiečių roko gitaristė, dainininkė ir dainų autorė Joan Jett. Karjerą pradėjusi merginų grupėje The Runaways su savo projektu Joan Jett and the Black Hearts jie 82-aisiais pasiekė Amerikos topo viršūnę ir tai padarė su hitu I Love Rock'n'Roll.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Dabar eteryje didžiosios Britanijos top 10 iš 1996 metų, rugsėjo 26. Devintoje topo pozicijoje Donna Lewis su kūriniu I Love You Always Forever.

Na ir galiausiai pirmoje Didžiosios Britanijos topo pozicijoje 96 metais šią dieną puikavosi Deep Blue Something – Breakfast at Tiffany's.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus. Šiandien rubrikoje Atspėk metus grupė Baltimora. Ir ne, mes nesiklausysime didžiausio Baltimoros hito Tarzan Boy, o mūsų laukia kiek kitas kūrinys, KK Karimba, kuris vienas iš tų kūrinių, kurie rodo, kaip smarkiai Baltimora bandė išsiveršti iš Tarzan Boy šešėlio. Tačiau, na, pakartoti tokio hito panašu, kad neįmanoma. Na ir grupė natūralu jautė spaudimą rasti dar vieną užkabinančią formuluotę ir KK Karimba yra tas bandymas. Be to, tai yra vienintelis Baltimoros kūrinys, kurį projekto kompozitorius ir produceris Maurizio Bassi parašė visiškai vienas. Įprastai dainų tekstus kurdavo amerikietė Naomi Hackett, bet šį kartą Bassi nusprendė imti viską į savo rankas, dėl to KK Karimba dažnai laikoma pačia autentiškiausia Baltimoros daina, tokia, kurioje girdisi tikrasis projekto kūrėjas Maurizio be jokių kitų bendra autorių. Taip pat įdomu tai, kad kūrinys pasirodė tuo metu, kai pasaulyje jau mažėjo susidomėjimas italo disko žanru ir šis kūrinys buvo savotišku tokiu pranašu, kad projekto kelias jau artėja prie pabaigos, su daina pasirodė ir paskutinis oficialus Baltimoros vaizdo klipas. Ir nors KK Karimba nebuvo komercinis hitas, šiandien ji turi, na, tokią kitokią vertę ir gerbėjai šią dainą visgi vertina kaip atskleidžiančią tą Baltimoros esmę. Pasiklausykim ir nepamirškime paspėlioti, kuriais metais pasirodė šis darbas.

0: eteryje baigia skambėti Baltimoros darbas KK Krimba, kuris čia apipintas įvairiausiais įdomiausiais faktais ir kaip jau minėjau prieš kūrinį, nors tai netapo komerciniu hitu, tačiau kūrinys iš tiesų turi savo dvasę ir atskleidžia Baltimoros esmę. Tai kuriais gi metais pasirodė šis kūrinys ir tai yra 1987.
1: Atspėk metus!

0: Žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda skelbia, kad nauja Jungtinių Valstijų karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Kaišiadorių rajone magistralinėje vienas susidūrė 5 automobiliai, 2 užsidegė, sužeisti 3 žmonės. Seimas pritarė tolesniam konstitucijos pataisos dėl masinio naikinimo ginklų draudimo svarstymui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda skelbė, kad nauja Jungtinių Valstijų karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento teigimu tikslus atvykstančių amerikiečių karių skaičius dar nėra aiškus, tačiau jis neturėtų būti mažesnis nei per ankstesnės rotacijas. Šią vasarą rotaciją Lietuvoje baigė daugiau kaip 1000 amerikiečių karių. Amerikiečių batalionai Lietuvoje reguliariai dislokuojami nuo 2019 metų, o prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą pereita prie nepertraukimo rotacinio dislokavimo. Lietuva yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Kaišiadorių rajone magistralėje vienas susidūrus 5 automobiliams sužeisti 3 žmonės. Avarija šiandien įvyko prieš 10 ryto ties Jekštonių kaimu. Po susidūrimo 2 automobiliai užsidegė, į gydymo įstaigą išvežti Škodos vairuotojas ir keleivis bei Volvo keleivė. Po avarijos eismas Kauno kryptimi buvo laikinai uždarytas, vėliau pradėtas atnaujinti vieną eismo juostą. Seimas pritarė tolesniam konstitucijos pataisos dėl masinio naikinimo ginklų draudimo svarstymui. Už projektą balsavo 99 parlamentarai, prieš buvo 13-5 susilaikę. Dabar konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių, o pataisa siūloma visos šios nuostatos atsisakyti. Pirmasis balsavimas dėl pataisos priėmimo numatytas spalio 6 dieną, galutinis kitų metų sausio 12 dieną. Per abu balsavimus projektą turės palaikyti ne mažiau kaip 94 Seimo nariai. Lietuva nėra gavusi Jungtinių Valstijų prašymo leisti per šalį gabenti baltarusiškas trašas, taip patvirtino premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų pirkimo. Užsienio reikalų ministerija taip pat teigė neturinti oficialios informacijos apie tokį susitarimą. Ministerija pabrėžė, kad ES sankcijos Baltarusijai tebegalioja ir Lietuva jas toliau taikys. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad baltarusiškų trašų tranzitui per Lietuvą šiuo metu kliudytų ir ES sankcijos ir anksčiau priimti sprendimai dėl rizikos nacionaliniam saugumui. Lietuva už beveik 6 milijonus eurų įsigyja pabūklų sistemas karinių laivų apsaugai nuo dronų. Gynybos resursų agentūra jas perka iš britų bendrovės. 30 mm Sea Hawk sistemos bus integruotos į Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivus. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, jos leis kovoti su bepiločiais orlaivis, jų spiečiais ir kitomis oro grėsmėmis. Sistemos taip pat galės būti naudojamos prieš greitaeigius katerius ir valtis su sprogmenimis. Sutartis apima ir technologijų bei kompetencijų plėtrą Lietuvoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada ieškoti galimybių kitame didinti kultūros finansavimą. Apie tai vyriausybės vadovas kalbėjo Kaune vykstančiame kultūros politikos forume. Premjeras teigė, kad kultūros sektoriaus finansavimas neturėtų mažėti, tačiau dėl papildomų lėšų jam teks konkuruoti su kitomis valstybės rytimis. Pagal anksčiau patvirtintą 26-28 metų biudžeto įstatymą kultūrai ir visuomenės informavimui šiemet numatyta beveik 481 milijonas eurų. Kitais metais ši suma pagal dabartinį planą būtų mažesnė. Smarkiai brangstant degalams, vyriausybė kol kas nelinkusi mažinti dyzelino akcizo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad 10 centų sumažintas akcizas valstybei kainuotų apie 20 milijonų eurų kas mėnesį. Todėl vyriausybės vadovas tokią priemonę vertina kaip per brangę, kaip vieną iš alternatyvų įsmini pigesnius traukinių ir autobusų bilietus. Pasak premjero, tokia priemonė valstybei kainuotų mažiau, tačiau dar reikėtų įvertinti, ar jį paskatintų gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą. Migracijos departamentas šiuo metu nebepriima Vidurinės Azijos šalių gyventojų prašymų atvykti dirbti į Lietuvą. Departamento vadovė Indrė Gasperet sako, kad išorės paslaugų centrų veikla šiose valstybėse sustabdyta, gavus labai daug prašymų įdarbinti. Pastaraisiais metais darbuotojų iš Vidurinės Azijos Lietuvoje daugėjo. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo pradžioje galiojantį leidimą Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančių užsieniečių. Tarp jų buvo apie 13 tūkstančių Uzbekistano ir daugiau kaip 7 tūkstančiai Tadžikistano piliečių. Terminuoti darbo leidimai gali mažinti atvykėlių integraciją Lietuvoje, taip sako migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė. Seimui svarstant prezidento siūlomą naują užsieniečių įdarbinimo modelį. Pagal jį dalis žemesnės kvalifikacijos darbuotojų iš trečiųjų šalių galėtų Lietuvoje dirbti iki 2 metų, o vėliau turėtų bent pusmečiu išvykti. Migracijos departamentas projektui neprieštarauja, tačiau vertina, kad dėl trumpesnio buvimo šalyje tokių darbuotojų integracija būtų mažesnė. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams 2 metų apribojimas nebūtų taikomas.
1: Užsienio naujienos.
0: Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos per šaudymą sužeisti 8 žmonės, tarp jų moksleiviai. Išpuolis šiandien rytą įvyko Manisos provincijos Turgutlu rajone. Vienas sužeistojo būklė sunki, vietos pareigūnai pranešė, kad užpuolikas po šaudymo pasišalino iš įvykio vietos, netrukus saugumo pajėgos įtarimai sulaikė. Išpuolio motyvas kol kas neskelbiamas.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Kasdienybės atradimai. Šiandien kalbamės apie derybas dėl atlyginimo. Toks pokalbis, kuriam tikrai reikia pasiryžti ir tikrai ne visi išdrįsta, tačiau uždirbti daugiau tikrai svajoja visi, tai šiandien pasikalbėsime apie keletą patarimų, kaip pasiruošti, kokius triukus naudoti. Tai pats pirmasis patarimas yra labai paprastas. Tiesiog žengti pirmą žingsnį ir pradėti tokį pokalbį, nes vadovai retai patys siūlo didesnį atlyginimą. Taigi pirmasis žingsnis priklauso jums ir tyrimai rodo, kad tie, kurie drįsta derėtis, uždirba daugiau. Na čia logiška, nežinau, ar ir tų tyrimų reikia, tiesiog logiška. Antras dalykas. Pateikite savo pasiūlymą. Nepalikite sprendimo darbdaviui. Pasakykite tikslę šiek tiek didesnę sumą, nei norėtumėte gauti, nes tai parodo pasitikėjimą. Trečias dalykas – naudokite humorą. Taip, šis dalykas padeda šiek tiek sumažinti įtampą ir palieka gerą įspūdį. Ketvirtas – kovokite dėl savęs. Derybose kompromisas reiškia mažesnę algą. Tad išlikite atkaklus, nes tai yra jūsų gerovės klausimas. Penktas – pamirškite stereotipus. Deja, tyrimai rodo, kad vyrai net 8 kartus dažniau derasi dėl atlyginimo ir išsikovoja didesnę algą nei moteris. Tai pagrindinė priežastis – moteris dažniau nepasitikė savo jėgomis ir derybiniais įgūdžiais. Vis dėlto stereotipams pasiduoti nevertėtų, nes vėlgi tie patys tyrimai rodo, kad tiek vyrai, tiek moteris vienodai gerai derasi. O kartais jos varžosi net geriau nei vyrai. Taigi, jei norite uždirbti tiek, kiek ir stiprioji lytis, reikėtų bent išdrįsti, dėl to pakovoti. Šeštas dalykas – išanalizuokite rinką, sužinokite, kiek uždirba kolegos kitose įmonėse ir pasitelkite tai kaip argumentą. Septintas – akcentuokite savo naudą įmonei. Konkretų skaičiai ir pasiekimai yra stipriausi argumentai. Ir aštunta – venkite asmeniškumų. Nekalbėkite apie savo išlaidas, poreikius, vaikus, dar kažką. Dėmesį sutelkite į savo vertę darbdaviui. Na ir paskutinis patarimas – pasiruoškite atsakymui ne. Jeigu vadovas į prašymą atsakys neigiamai, nenusiminkite ir neužtrenkite durų. Paklauskite, dėl kokių priežasčių jis atmeta jūsų pasiūlymą ir ką jums reikėtų pasiekti padaryti, kad uždirbtumėte daugiau. Taip bent jau žinosite, kokias kliūtis turite įveikti kelyje, kad jūs įvertintų. Daug geriau turėti aišku veiksmų planą, nei aklai dirbti ir tikėtis vadovo malonės. Kita vertus, galite sužinoti, kad jūsų alga yra didžiausia iš tokį darbą atliekančių specialistų. Tokiu atveju galite prašyti, paaukštinti pareigas ar prisimti papildomų įsipareigojimų, už kuriuos jums būtų mokama papildomai.
6: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Rinks savo neapsauga. 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai vežyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Savo, sustabdyk rūdis laiku.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
0: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Pulsas. Širdelių top 3. Pats metas užleisti eterį jūsų patiems mylimiausiems kūriniams. Čia eteryje Širdelių top 3-tukas. Tai 3 kūriniai, kuriems dovanojat širdeles ir darot tą iš širdies ir labai gausiai, tai ačiū jums už tai. Ir šiandien 3-tukas prasideda, na žinoma, su be galo gražiu kūrinu. Aerosmith, I don't want to miss a thing.

Ko gero visi romantikai dovanojo širdeles šiam, ką tik čia eteryje nuskambėjusiam Aerosmith darbui I Don't Want to Miss a Thing. Ir iš tikrųjų antrasis kūrinys neka mažiau romantiškas, na vat toks šiandien tas antradienis ir čia Everything But the Girl Missing.

Šiandien širdelių top trietuką užbaigsim su labai didžiulia pozityvo bomba, tai yra Ace of Base darbas Life is a

0: mūsų eteryje nuskambėjo Ace of Base kūrinys Life is a Flower. Ir atrodo dar šviesiau pasidarė čia ne tik studijoje, tikiuosi, ir jūsų darbo vietose. Tai yra kūrinys, kuriam jūs dovanojate širdelės. Labai smagu, kad renkatės tokius gražius kūrinius ir kviečiu nesustoti. Jeigu tik pulso eteryje išgirdot, mylimą dainą spauskit širdelę, nukeliavi pulsas.lt ir ta jūsų mylimą dainą būtinai nukeliausi širdelių top trietuką.
1: Radio stotis. Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: 9.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda skelbia, kad nauja Jungtinių valstijų karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Kaišiadorių rajone magistralinėje vieną susidūrė 5 automobiliai, 2 užsidegė sužeisti 3 žmonės. Seimas pritarė tolesniam konstitucijos pataisos dėl masinio naikinimo ginklų draudimo svarstymui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda skelbė, kad nauja Jungtinių valstijų karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento teigimu tikslus atvykstančių amerikiečių karių skaičius dar nėra aiškus, tačiau jis neturėtų būti mažesnis nei per ankstesnės rotacijas. Šią vasarą rotaciją Lietuvoje baigė daugiau kaip 1000 amerikiečių karių. Amerikiečių batalionai Lietuvoje reguliariai dislokuojami nuo 2019 metų, o prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą pereita prie nepertraukimo rotacinio dislokavimo. Lietuva yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Kaišiadorių rajone magistralėje vieną susidūrus 5 automobiliams sužeisti 3 žmonės. Avarija šiandien įvyko prieš 10 ryto ties Jekštonių kaimų. Po susidūrimo 2 automobiliai užsidegė, į gydymo įstaigą išvežti Škodos vairuotojas ir keleivis bei Volvo keleivė. Po avarijos eismas Kauno kryptimi buvo laikinai uždarytas, vėliau pradėtas atnaujinti vieną eismo juostą. Seimas pritarė tolesniam konstitucijos pataisos dėl masinio naikinimo ginklų draudimo svarstymui. Už projektą balsavo 99 parlamentarai, prieš buvo 13-5 susilaikę. Dabar konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių, o pataisa siūloma visos šios nuostatos atsisakyti. Pirmasis balsavimas dėl pataisos priėmimo numatytas spalio 6 dieną, galutinis kitų metų sausio 12 dieną. Per abu balsavimus projektą turės palaikyti ne mažiau kaip 94 Seimo nariai. Lietuva nėra gavusi Jungtinių valstijų prašymo leisti per šalį gabenti baltarusiškas trašas, taip patvirtino premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų pirkimo. Užsienio reikalų ministerija taip pat teigia neturinti oficialios informacijos apie tokį susitarimą. Ministerija pabrėžė, kad Europos Sąjungos sankcijos Baltarusijai tebegalioja ir Lietuva jas toliau taikys. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad baltarusiškų trašų tranzitui per Lietuvą šiuo metu kliudytų ir Europos Sąjungos sankcijos ir anksčiau priimti sprendimai dėl rizikos nacionaliniam saugumui. Lietuva už beveik 6 milijonus eurų įsigyja pabūklų sistemas karinių laivų apsaugai nuo dronų. Gynybos resursų agentūra jas perka iš britų bendrovės. 30 mm Sea Hawk sistemos bus integruotos į Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivus. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jos leis kovoti su bepiločiais orlaivis, jų spiečiais ir kitomis oro grėsmėmis. Sistemos taip pat galės būti naudojamos prieš greitaeigius katerius ir valtis su sprogmenimis. Sutartis apima ir technologijų bei kompetencijų plėtrą Lietuvoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada ieškoti galimybių kitame didinti kultūros finansavimą. Apie tai vyriausybės vadovas kalbėjo Kaune vykstančiame kultūros politikos forume. Premjeras teigė, kad kultūros sektoriaus finansavimas neturėtų mažėti, tačiau dėl papildomų lėšų jam teks konkuruoti su kitomis valstybės rytimis. Pagal anksčiau patvirtintą 26-28 metų biudžeto įstatymą kultūrai ir visuomenės informavimui šiemet numatyta beveik 481 milijonas eurų. Kitais metais ši suma pagal dabartinį planą būtų mažesnė. Smarkiai brangstant degalams, vyriausybė kol kas nelinkusi mažinti dyzelino akcizo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad 10 centų sumažintas akcizas valstybei kainuotų apie 20 milijonų eurų kas mėnesį. Todėl vyriausybės vadovas tokią priemonę vertina kaip per brangę, kaip vieną iš alternatyvų įsmini pigesnius traukinių ir autobusų bilietus. Pasak premjero, tokia priemonė valstybei kainuotų mažiau, tačiau dar reikėtų įvertinti, ar jį paskatintų gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą. Migracijos departamentas šiuo metu nebepriima Vidurinės Azijos šalių gyventojų prašymų atvykti dirbti į Lietuvą. Departamento vadovė Indrė Gasperet sako, kad išorės paslaugų centrų veikla šiose valstybėse sustabdyta, gavus labai daug prašymų įdarbinti. Pastaraisiais metais darbuotojų iš Vidurinės Azijos Lietuvoje daugėjo. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo pradžioje galiojantį leidimą Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančių užsieniečių, tarp jų buvo apie 13 tūkstančių Uzbekistano ir daugiau kaip 7 tūkstančiai Tadžikistano piliečių. Terminuoti darbo leidimai gali mažinti atvykėlių integraciją Lietuvoje, taip sako migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė. Seimui svarstant prezidento siūlomam naują užsieniečių įdarbinimo modelį. Pagal jį dalis žemesnės kvalifikacijos darbuotojų iš trečiųjų šalių galėtų Lietuvoje dirbti iki 2 metų, o vėliau turėtų bent pusmečiu išvykti. Migracijos departamentas projektų neprieštarauja, tačiau vertina, kad dėl trumpesnio buvimo šalyje tokių darbuotojų integracija būtų mažesnė. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams 2 metų apribojimas nebūtų taikomas.
0: Užsienio naujienos.
1: Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos per šaudymą sužeisti 8 žmonės, tarp jų moksleiviai. Išpuolis šiandien rytą įvyko Manisos provincijos Turgutlu rajone. Vienas sužeistojo būklė sunki. Vietos pareigūnai pranešė, kad užpuolikas po šaudymo pasišalino iš įvykio vietos, netrukus saugumo pajėgos įtariamai sulaikė. Išpuolio motyvas kol kas neskelbiamas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rūdis laiku. Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.

Finišėm tai 91-aisiais, šią dieną Brianas Adams su daina Everything I do it for you. 12 savaitę iš eilės laikėsi Jungtinės karalystės topo viršūnėje. Kūrinys pirmoje pozicijoje iš viso praleido 16 savaičių iš eilės ir pasiekė ilgiausiai be pertraukos lyderiavusio singlo rekordą šalies istorijoje.

1999-aisiais šią dieną grupė Nirvana Sietle surengė iki tol didžiausią savo koncertą, kuriame grojo 15 tūkstančių žiūrovų miniai. Tarp klausytojų buvo ir būgnininkas Dave Grohl. Po kelių dienų atėjęs į grupės perklausą ir tapęs jos nariu.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Pulsas. Keliaujam prie Švedijos top 10-uko 96-aisiais metais. 7-oje topo pozicijoje OMC. How bizarre.

0: Žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda skelbia, kad nauja Jungtinių Valstijų karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Kaišiadorių rajone magistralinėje viena susidūrė 5 automobiliai, 2 užsidegė, sužeisti 3 žmonės. Seimas pritarė tolesniam konstitucijos pataisos dėl masinio naikinimo ginklų draudimo svarstymui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda skelbė, kad nauja Jungtinių Valstijų karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento teigimu tikslus atvykstančių amerikiečių karių skaičius dar nėra aiškus, tačiau jis neturėtų būti mažesnis nei per ankstesnės rotacijas. Šią vasarą rotaciją Lietuvoje baigė daugiau kaip 1000 amerikiečių karių. Amerikiečių batalionai Lietuvoje reguliariai dislokuojami nuo 2019 metų, o prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą pereita prie nepertraukimo rotacinio dislokavimo. Lietuva yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos Valstijų karių. Kaišiadorių rajone magistralėje viena susidūrus 5 automobiliams sužeisti 3 žmonės. Avarija šiandien įvyko prieš 10 ryto ties Jekštonių kaimu. Po susidūrimo 2 automobiliai užsidegė, į gydymo įstaigą išvežti Škodos vairuotojas ir keleivis bei Volvo keleivė. Po avarijos eismas Kauno kryptimi buvo laikinai uždarytas, vėliau pradėtas atnaujinti vieną eismo juostą. Seimas pritarė tolesniam konstitucijos pataisos dėl masinio naikinimo ginklų draudimo svarstymui. Už projektą balsavo 99 parlamentarai, prieš buvo 13, 5 susilaikę. Dabar konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. O pataisa siūloma visos šios nuostatos atsisakyti. Pirmasis balsavimas dėl pataisos priėmimo numatytas spalio 6 dieną, galutinis kitų metų sausio 12 dieną. Per abu balsavimus projektą turės palaikyti ne mažiau kaip 94 Seimo nariai. Lietuva nėra gavusi Jungtinių Valstijų prašymo leisti per šalį gabenti baltarusiškas trašas, taip patvirtino premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų pirkimo. Užsienio reikalų ministerija taip pat teigia neturinti oficialios informacijos apie tokį susitarimą. Ministerija pabrėžė, kad ES sankcijos Baltarusijai tebegalioja ir Lietuva jas toliau taikys. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad baltarusiškų trašų tranzitų per Lietuvą šiuo metu kliudytų ir ES sankcijos ir anksčiau priimti sprendimai dėl rizikos nacionaliniam saugumui. Lietuva už beveik 6 milijonus eurų įsigyja pabūklų sistemas karinių laivų apsaugai nuo dronų. Gynybos resursų agentūra jas perka iš britų bendrovės. 30 mm Sea Hawk sistemos bus integruotos į Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivus. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jos leis kovoti su bepiločiais orlaivis, jų spiečiais ir kitomis oro grėsmėmis. Sistemos taip pat galės būti naudojamos prieš greitaigius katerius ir valtis su sprogmenimis. Sutartis apima ir technologijų bei kompetencijų plėtrą Lietuvoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada ieškoti galimybių kitame didinti kultūros finansavimą. Apie tai vyriausybės vadovas kalbėjo Kaune vykstančiame kultūros politikos forume. Premjeras teigia, kad kultūros sektoriaus finansavimas neturėtų mažėti, tačiau dėl papildomų lėšų jam teks konkuruoti su kitomis valstybės rytimis. Pagal anksčiau patvirtintą 26-28 metų biudžeto įstatymą kultūrai ir visuomenės informavimui šiemet numatyta beveik 481 milijonas eurų. Kitais metais ši suma pagal dabartinį planą būtų mažesnė. Smarkiai brangstant degalams, vyriausybė kol kas nelinkusi mažinti dyzelino akcizo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad 10 centų sumažintas akcizas valstybei kainuotų apie 20 milijonų eurų kas mėnesį. Todėl vyriausybės vadovas tokią priemonę vertina kaip per brangę, kaip vieną iš alternatyvų įsmini pigesnius traukinių ir autobusų bilietus. Pasak premjero, tokia priemonė valstybei kainuotų mažiau, tačiau dar reikėtų įvertinti, ar jį paskatintų gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą. Migracijos departamentas šiuo metu nebepriima Vidurinės Azijos šalių gyventojų prašymų atvykti dirbti į Lietuvą. Departamento vadovė Indrė Gasperet sako, kad išorės paslaugų centrų veikla šiose valstybėse sustabdyta, gavus labai daug prašymų įdarbinti. Pastaraisiais metais darbuotojų iš Vidurinės Azijos Lietuvoje daugėjo. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo pradžioje galiojantį leidimą Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančių užsieniečių. Tarp jų buvo apie 13 tūkstančių Uzbekistano ir daugiau kaip 7 tūkstančiai Tadžikistano piliečių. Terminuoti darbo leidimai gali mažinti atvykėlių integraciją Lietuvoje, taip sako migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė. Seimui svarstant prezidento siūlomą naują užsieniečių įdarbinimo modelį. Pagal jį dalis žemesnės kvalifikacijos darbuotojų iš trečiųjų šalių galėtų Lietuvoje dirbti iki 2 metų, o vėliau turėtų bent pusmečiu išvykti. Migracijos departamentas projektui neprieštarauja, tačiau vertina, kad dėl trumpesnio buvimo šalyje tokių darbuotojų integracija būtų mažesnė. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams 2 metų apribojimas nebūtų taikomas.
0: Užsienio naujienos.
1: Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos per šaudymą sužeisti 8 žmonės, tarp jų moksleiviai. Išpuolis šiandien rytą įvyko Manisos provincijos Turgutlu rajone. Vieno sužeistojo būklė sunki, vietos pareigūnai pranešė, kad užpuolikas po šaudymo pasišalino iš įvykio vietos, netrukus saugumo pajėgos įtariamai sulaikė. Išpuolio motyvas kol kas neskelbiamas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: A dabar keliamės į Vokietijos top 10-uką. 96 metai rugsėjo 26 diena. 7-oje topo vietoje No Mercy su kūriniu Where Do You Go?

paskutinis kūrinys, kurio pasiklausysime 96 metais Vokietijos tope buvo numeris 3. Ir tai yra BBE, 7 Days and 1 Week.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda pasiklausysime Shapeshifters darbo Lala's Theme. Tai kūrinys atskriantis iš 2004, tačiau jame naudojami dar senesnių laikų motyvai, pavadinkime disco, samples iš 82 metų Johnny Taylor kūrinio What About My Love. Ši daina pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę ir kritikų buvo vadinama pozityvumo injekcija.

0: žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda skelbia, kad nauja Jungtinių Valstijų karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Kaišiadorių rajone magistralinėje vienas susidūrė 5 automobiliai, 2 užsidegė, sužeisti 3 žmonės. Seimas pritarė tolesniam konstitucijos pataisos dėl masinio naikinimo ginklų draudimo svarstymui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda skelbė, kad nauja Jungtinių Valstijų karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento teigimu tikslus atvykstančių amerikiečių karių skaičius dar nėra aiškus, tačiau jis neturėtų būti mažesnis nei per ankstesnės rotacijas. Šią vasarą rotaciją Lietuvoje baigė daugiau kaip 1000 amerikiečių karių. Amerikiečių batalionai Lietuvoje reguliariai dislokuojami nuo 2019 metų, o prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą pereita prie nepertraukimo rotacinio dislokavimo. Lietuva yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos Valstijų karių. Kaišiadorių rajone magistralėje vienas susidūrus 5 automobiliams sužeisti 3 žmonės. Avarija šiandien įvyko prieš 10 ryto tiesa Jekštonių kaimų. Po susidūrimo 2 automobiliai užsidegė, į gydymo įstaigą išvežti Škodos vairuotojas ir keleivis bei Volvo keleivė. Po avarijos eismas Kauno kryptimi buvo laikinai uždarytas, vėliau pradėtas atnaujinti vieną eismo juostą. Seimas pritarė tolesniam konstitucijos pataisos dėl masinio naikinimo ginklų draudimo svarstymui. Už projektą balsavo 99 parlamentarai, prieš buvo 13, 5 susilaikę. Dabar konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių, o pataisa siūloma visos šios nuostatos atsisakyti. Pirmasis balsavimas dėl pataisos priėmimo numatytas spalio 6 dieną, galutinis kitų metų sausio 12 dieną. Per abu balsavimus projektą turės palaikyti ne mažiau kaip 94 Seimo nariai. Lietuva nėra gavusi Jungtinių Valstijų prašymo leisti per šalį gabenti baltarusiškas trašas, taip patvirtino premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų pirkimo. Užsienio reikalų ministerija taip pat teigė neturinti oficialios informacijos apie tokį susitarimą. Ministerija pabrėžė, kad ES sankcijos Baltarusijai tebegalioja ir Lietuva jas toliau taikys. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad baltarusiškų trašų tranzitui per Lietuvą šiuo metu kliudytų ir ES sankcijos ir anksčiau priimti sprendimai dėl rizikos nacionaliniam saugumui. Lietuva už beveik 6 milijonus eurų įsigyja pabūklų sistemas karinių laivų apsaugai nuo dronų. Gynybos resursų agentūra jas perka iš britų bendrovės. 30 mm Sea Hawk sistemos bus integruotos į Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivus. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jos leis kovoti su bepiločiais orlaivis, jų spiečiais ir kitomis oro grėsmėmis. Sistemos taip pat galės būti naudojamos prieš greitaigius katerius ir valtis su sprogmenimis. Sutartis apima ir technologijų bei kompetencijų plėtrą Lietuvoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada ieškoti galimybių kitame didinti kultūros finansavimą. Apie tai vyriausybės vadovas kalbėjo Kaune vykstančiame kultūros politikos forume. Premjeras teigė, kad kultūros sektoriaus finansavimas neturėtų mažėti, tačiau dėl papildomų lėšų jam teks konkuruoti su kitomis valstybės rytimis. Pagal anksčiau patvirtintą 26-28 metų biudžeto įstatymą kultūrai ir visuomenės informavimui šiemet numatyta beveik 481 milijonas eurų. Kitais metais ši suma pagal dabartinį planą būtų mažesnė. Smarkiai brangstant degalams, vyriausybė kol kas nelinkusi mažinti dyzelino akcizo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad 10 centų sumažintas akcizas valstybei kainuotų apie 20 milijonų eurų kas mėnesį. Todėl vyriausybės vadovas tokią priemonę vertina kaip per brangę, kaip vieną iš alternatyvų įsmini pigesnius traukinių ir autobusų bilietus. Pasak premjero, tokia priemonė valstybei kainuotų mažiau, tačiau dar reikėtų įvertinti, ar jį paskatintų gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą. Migracijos departamentas šiuo metu nebepriima Vidurinės Azijos šalių gyventojų prašymų atvykti dirbti į Lietuvą. Departamento vadovė Indrė Gasperet sako, kad išorės paslaugų centrų veikla šiose valstybėse sustabdyta, gavus labai daug prašymų įdarbinti. Pastaraisiais metais darbuotojų iš Vidurinės Azijos Lietuvoje daugėjo. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo pradžioje galiojantį leidimą Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančių užsieniečių, tarp jų buvo apie 13 tūkstančių Uzbekistano ir daugiau kaip 7 tūkstančiai Tadžikistano piliečių. Terminuoti darbo leidimai gali mažinti atvykėlių integraciją Lietuvoje, taip sako migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė, Seimui svarstant prezidento siūlomą naują užsieniečių įdarbinimo modelį. Pagal jį dalis žemesnės kvalifikacijos darbuotojų iš trečiųjų šalių galėtų Lietuvoje dirbti iki 2 metų, o vėliau turėtų bent pusmečiu išvykti. Migracijos departamentas projektui neprieštarauja, tačiau vertina, kad dėl trumpesnio buvimo šalyje tokių darbuotojų integracija būtų mažesnė. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams 2 metų apribojimas nebūtų taikomas.
1: Užsienio naujienos.
0: Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos per šaudymą sužeisti 8 žmonės, tarp jų moksleiviai. Išpuolis šiandien rytą įvyko Manisos provincijos Turgutlu rajone. Vieno sužeistojo būklė sunki. Vietos pareigūnai pranešė, kad užpuolikas po šaudymo pasišalino iš įvykio vietos, netrukus saugumo pajėgos įtarimai sulaikė. Išpuolio motyvas kol kas neskelbiamas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO.

0: rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Aukštienos krūtuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafijorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų aukštienos krūtuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Radio stotis Pulsas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
2: Panevėžio centre.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia.
5: Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

It's a natural grace for watching.